Och det var Lasse Stefans där med melodin Jag vill bara dansa nu. Men du glömmer ju Kjetvar Boasson du. Känt norsk idrettsutøver har det vært. Men vi lurer jo på hva idrett var det denne karen bedrevet. Det lurer vi litt på, men det går litt grann til. Så får vi inn flere forslag på det også. Så da ligger vi du alle godt an. Vi må ha mer sang og musikk enn Anita Hatteland. Ole Idole. Det var ikke min skyld, sier Ole Idole. Nei, det var sannelig ikke min feil heller, men vi får høre hvem Ole vil skylde det på.

0: Og det var hårtrekkspillklubben. Med melodien, ja, hva var den av den hette, ja? Det var jo min vakre minnebok, sånn var det, vet du. Og han der Boasson Hagen, han drev jo med sykling på rimelig høyt nivå. Så har moroen på det også. Turene kom til Helen. Og da var det Vamp, og da hette melodien På bredden.
1: Jeg har lett der alle.

0: Gevel, Kenny Gevel.
1: Du, et øyeblikk. Dette her må være en misforståelse. Jeg har nettopp vært oppe på automaten og betalt. Han jo 100 meter der vekk.
2: Jo takk, jeg vet hvor han står.
1: 750 kroner.
2: Du har dobbelt parkert.
1: Dobbelt? Dekket mitt jo så vidt inn på den hvite stripen.
2: Du ser det du også, Jan.
1: Vet du hva? Det her går bare ikke an. Jeg går rett til sjefen din og klager.
2: Hva ble jeg hjelpet da?
3: Du kan banna hos deg, tja, all drit. Du kommer med prellator. Jeg har hørt verre ting ned på

0: kroppen skal ligge lett synlig I frontglaset.
1: Det står jo her at jeg har betalt, og tiden har ikke gått ut.
0: Lett synlig front.
1: Hør her, din smale. Jeg kommer til å benytte meg av klageretten.
0: Jeg vil da bli hjelpet da.
1: Han tryker 1500.
2: Du har trippelpaket. Godt gjort forresten.
1: Ja, ja. Men oppstillingsfeltene jo alt for små, din løn.
2: Det går fint. Du jo alt for brei. Du ser ikke da.
1: Det jo ikke parkeringsplasser her I denne byen.
2: Dette får du ta opp med politikerne.
1: Ja, det skal jeg tanke meg gjøre. Jeg skal personlig gå inn på rådhuset og snakke med ordføreren.
2: Du, ja. Jeg vil da bli hjelpet da.

0: manne forståelse da. Det var en fødsel her som var i gang. Jeg måtte bare hive bilen inn og løpe.
1: Det var så da.
0: Hva synes du prisene da? Det er jo til å flå folk nesten 30 kroner timen. Det er jo helt vanvittig før. Dere gjør jo akkurat som dere vil.
1: Du sier ikke det.
0: Vet du hva? Denne foten her, den nekter jeg å betale. Dere kan bare sende puringer til dere er blå i trynet. Jeg betaler ikke et øre. Hører du det? Og du må bare gå til inkasso. Inkasso, faen!
1: Da ble jeg hjelper da.
0: Blodfuger!
1: Nå må du roe deg lite grann ned. Vi gjør en jobb for samfunnet.
0: Samfunnet!
1: Ja.
0: Det er ikke samfunnet!
1: Det er du.
0: Du er helvendig!
1: Ja. Ja, det var så bra.
2: Ja, ja, det er ikke bare å være parkeringsvakt, høres det ut for. Men, sånn var nå det. Og da var det hvem det var sine høne. Jo, det var jo Pål sine. Så vi hadde jo kontrollen på det. Pål sine høner. Den sangen der, den har vi jo hørt både en og to og tre ganger. De aller fleste av oss, det er jo det. Og etter alt det der hønesnakket der, så må vi gjerne ha en kopp kaffe, skal vi ikke det? Og kaffen den får vi fra kaffehuset Frile. Og så er spørsmålet, hvor ligger kaffehuset Frile henne? Det lurer vi på. Hvor finner vi det kaffehuset der? Det kan vi undres litt på. Og har du forslag til det, så er det jo bare å ringe 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også. Kodeordet er jo studio. Mellomom, meldingen din og navn, adress.

Det var jo litt allsang det, folkens, var det ikke det? Jeg håper dere var med på den jippie-jeien. Det er jo enkel og greie tekst akkurat det, da skulle jeg klare å få det til. Så jeg ligger meg godt, den gjør vi ikke vel. Men det var den her andre vårt fra Kina, og det var anderett, og den kan være god. Ikke at jeg har smakt den, jeg tror ikke jeg har følt at jeg har behov for det heller, men gjør det noe. Det er sikkert de som liker det. Men hva heter retten? Det lurer meg på. Da blir det vel siste spørsmålet, vil jeg tro. Ja, det blir det faktisk. For nå er jo klokka snart tre, så vil du være med, heng på. Vi vandrer videre til Minke på Melodien og Ingrid Hope. Du er med oss midt i natten, er du ikke det? Og da vil du ha Rita McNeil, Working Man. Den må vi få med oss.

Ja, Rita McNeil var jo dette her. Working Man var jo melodien. Og du hadde rett, Ingrid, det var jo en flott melodi, jeg synes jo også det. Så da vi I alle fall to, kanskje med flere nå, så synes jeg at det var en herlig melodi. Og den andre våres, som skulle være av kinesiske opprinnelse, det jo Peking-an. Det kan være at det godt hvis det noen som smaker det, jeg vet ikke, jeg kan I alle fall ikke våkne meg på det enda. Hva som vil si, det vet jeg ikke, men inntil videre så har jeg holdt meg langt bøkke for det som har menn å gjøre I alle fall på den måten. Jeg liker vel helst å gi de brødsmuller, jeg gjør ikke det, fremfor etter de. Men vi har vel, ja, tre melodier, du all verden. Så vi faktisk alt med vei sende. Og neste ut, det jo Postgiro bygge. Og da det en solskinsdag. Og vi ser hvem som ville ha den, hvis ikke papirene sier, ja. Jo, det var Reidar Hansen, det. Da, Reidar, du med oss, og du også, vet du ikke det? En solskinsdag på Postgiro bygge.

0: Nice.
1: God morgen, Tore. Det er et forlenget VM-magasin I dag, og da må vi jo ta med oss husgjesten her I morgenshow, Tore Pang. Hvordan går det med deg?
0: Jo, Jostein, bra. Livet smiler. VM jo I gang. Det så rått. Det så herlig.
1: VM I gang. Norge I gang. Norge har vunnet. Erling Braut Haaland I gang. Var du oppe og så 4-1-seieren mot Irak?
0: Ja, jeg jo nær på fiskefiren, jeg rodde som en gal. Det var helt rått, altså, jeg så at det slo ut på Richters skala I Bergen, når Norge skorte. Og det tror jeg tigene de gjorde på fiskefiren også, det var helt fantastisk.
1: Det er ikke første gang en jærbu skal på jordskjelv I Bergen, sikkert?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg merker at jeg var ganske nervøs I første omgangen der, og jeg synes jo Norge har spilt bedre kamper, men samtidig så synes jeg jo at vi har jo en bred tropp, ikke sant? Sånn at det betyr jo at det ok. Funker det ikke med Sørlotten, ikke sant? Funker det ikke med Nusa, så har du Kjeldrup, og så har du Bob, og så jeg synes Torstedt hadde et godt innhopp. Østigård føler jo at nesten må starte når etter det innhoppet hans.
1: Enig.
0: Hva tenker du?
1: Helt enig, og jeg synes jo egentlig at jeg vet ikke om jeg litt sånn bias med tanke på viking, men Henrik Falkner, tror du ikke han kunne gjort en bedre jobb enn det de eier og Heggem gjorde?
0: Han viste jo det I den der feitkampen når han kom inn, ikke sant? Du skulle tro at han skulle spille på det enkle og være litt sånn nervøs, første innhopp hans. Første han gjør jo dra av en mann. Og det jo det som å forsere frem I banen, og det var jo det du på en måte manglet da, både med eier og med han Heggem. Altså de var nervøse, de klarte ikke å spille opp Ødegård og Sander Berge I gode posisjoner, selv om de lå ikke ganske, ganske greit. Så fant de liksom ikke... De fant ikke muligheten, og jeg tror ikke de tårte helt. De ble stående og bare sentret frem og tilbake, helt til presset ble for tungt, og så sendte de han bag, og så måtte det komme en lang fra Nyland. Nyland gjorde en grei kampanje, men det forsvaret der, det så ikke nervøst ut.
1: Helt enige med deg. Du, nå det jo Norge igjen natt til tirsdag klokka 2 mot Senegal på natten. Hvor skal du se den kampen henne?
0: Jeg vet ikke, men jeg må jo se med noen. Jeg merker at nå det jo sånn at jeg må se dette med noen. Vi må være sammen om det. Det var jo en sånn helt rørende følelse når alle mann sto og sang «Ja, vi elsker opp nær fiskepiren der». Jeg tror, altså, gåsehud, og jeg skjønte at det piplet frem et par tårer også. Det jo, nå vi jo alle sammen her, ikke sant? Det jo noe med det. Det jo dette fellesskapet som du får med fotballen som noe av det vakreste. Og så det kan være jeg smiker meg ned på fiskepiren igjen, altså, eller ned I vågen, hvem vet.
1: Hvor langt tror du Norge kan komme?
0: Spørs jo hvem, vi går jo videre fra grupper, det jeg ganske sikker på, men så det jo hvem vi møter da. Men altså, hvis du ser på en måte hvordan de store lagene har spilt da, ikke sant? Så tror jeg pikene vi kan ta rotter på mange, ikke sant? Altså Spania spiller 0-0 mot Kap Verde, ikke sant? Altså det ikke... Det ikke så mange av kanonene som har startet fantastisk, og vi har spillere på nivå med de aller, aller beste. Jeg tror vi kan komme til kvart eller semifinalen, altså. Jeg kan det, det føler klart.
1: Men det tror faktisk jeg også. Jeg veldig enig med resonemangen ditt. Nå det jo sånn at når det mesterskap, så har jo ikke vi hatt Norge å heie på, og da det veldig mange nordmenn og veldig mange fra Rogaland som heier på England. De spilte I går kveld mot Kroatia, vant 4-2, Harry Kane skorte 2, blant annet. Fikk du med deg den kampen der?
0: Ja, jeg så han, jeg prøver å få med meg så mye jeg kan. Jeg så også at Ghana vant I natt, jeg så ikke kampen, men de afrikanske lagene gjør det jo steinbra faktisk. Mm. Nei, jeg må jo følge litt ekstra med England, jeg jo Manchester United supporter, så sjekk når Rashford kom inn og fikk seg en goal. Jeg synes jo at Kroatia et kult lag da.
1: Ja.
0: Det må jeg jo ærlig innrømme, hver gang jeg ser de, så det sånn, fy fader, de har jo noen spillere, og... Men altså, England en... Mange ler jo av England en gang du begynner å snakke om at de kan ta det. Men England kan ta det, altså. England har X-faktor Jude Bellingham der, han sant? Han bare bestemmer seg, og så det mål.
1: De gode, og jeg føler også at England litt sånn... England har jo hatt kanskje de beste generasjonene. Vi tenker på lag og Steven Gerrard, og du har hatt Paul Scholes og David Beckham og så videre. Men nå, med Harry Kane og Jude Bellingham, så føler jeg at det litt mer sånn... Litt mer norskt over det. De jobber sammen, de vil noe sammen, og det ikke sånn at jeg skal være best, og dere må følge etter, men det noe på gang der, føler jeg.
0: Det det, og nå får vi jo se helt frem til de kommer til første snaffekunk, da ryger de jo. Det gjør de alltid. Neida, jeg har troen på England, altså jeg synes at de ser ekstremt gode ut. Jeg synes de, jeg synes de har liksom en masse X-faktor, og så det det der med å snøre igjen bak da, de kan ikke drive og slippe en to mål hver kamp. Men det ser lovende ut, og jeg synes jo alltid det kult når England gjør det godt, så jeg tror det er så mange kule lager som ser på Argentina da.
1: Messi.
0: Herre min hatt. Ja. Altså, det, og Tyskland ser... Altså samme måten, de kjører på i andre omgang, det var Corazon da, men likevel, altså jeg tror Tyskland også kan være helt der oppe og nikke. Mange gode

Ja, Kim, lassen wir den. Und der war ein Gerhäus Weh noch Bifrali Lamerons Distrikt, das will ich gerne haben. Den haben wir hell. Die gefahren wir weg, akkurat mehr, für wir es gehen. Verstanden. Den wir ja noch, die erste mit Haru, das Börsmal ist ein guter Glückwunsch. Du, er, ein Enkelett. Der war ganz enkel, sonst hat er. Kass sah han Arnold Schwarzenegger. I Terminator-Filmerne. Kann war das han alltid sa. I de Terminator-Filmerne. Eller såg du. Han har ett uttryck han, Arnold Schwarzenegger. Vet du det, så ringer du til Værslø på 5197-9200. Hva kommer du med mer nå allerede? Og så skal vi gå over til det første spørsmålet som skal gå ut i dag. Det enkelt og greit. Hvilken dato feires Halloween? Hvilken dato feires Halloween? Vet du det, så ringer du inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Og da skal vi ut med en sånn liten, ja, du vil ta en liten sånn blues. Soul my soul.

Ja, det var Tobias Steen med sangen Hånd i hånd, og det var Asbjørn Krokodal sin ønskesang. Jeg går ut med spørsmål en gang til. På hvilken øystat ligger Port Royal? På hvilken øystat ligger Port Royal? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 60 50 40. Og da skal vi ut med, ja, det er han Morgan Wallen. Den heter så mye som Love Somebody. Kommer nå.

0: Det var jo du, den sangen til... Hvad er det med det? Ja, det var Morgan Wallen i hvert fald. Det var det jo hele andet. Du skal vi se, kan man komme med mig her? Hallo?
1: Ja, det er Inger-Lise i Silvok.
0: Jaha, hej Inger-Lise. Hvordan låg den
1: der? Hej du.
0: Hvordan låg den der Port Royal?
1: Den låg på Jamaica.
0: Ja, det var en gammal sån piratshamn
1: det. Det var det sikkert.
0: Ja, det var det sikkert. Det hørtes jækker. Jo. Det var fint. Nej, det var det. Det var sån Port Royal. Det var der alle de der piraterne rundt om i Karibien holdt på her. Kommer inn til når vi skulle ha seg en fest.
1: Ja.
0: Ja, ellers da. Hvordan går det?
1: Nei, det går noe greit.
0: Gjør det det?
1: Ja, jeg kan være i bryllup i dag.
0: Hva har du gjort?
1: Jeg kan være i bryllup i kveld.
0: Har du vært så ferdig så tidlig?
1: Ja, folk begynte å gå hjem og da gikk jeg. Da var jeg med, da var jeg ikke.
0: Klokka 11?
1: Ja.
0: Alle meg før holdt i bryllupet på til mornings.
1: Ja, men ikke uten ikke takke.
0: Nei vel, ok.
1: Nei.
0: Ja, jeg får være sånn, du. Men det var jo kjekt, eller? Ja. Du hadde sikkert kjekt det likevel.
1: Ja, det var helt ok med teimat.
0: Ja, vel.
1: Det var jeg som var lagt en haug med mat, all slags forskjellige retter.
0: Ja, det er jo, men de har mye god mat, de har det.
1: Ja, det var ruller, og det var sterke mat, og mindre sterke, og...
0: Ja, nei, men de har et enormt med forskjellige retter med fra Thailand der. Det er mye godt. Oi, meg.
1: Ja,
0: og
1: har du lagt så mye? Jeg vet ikke om jeg fikk med dere hjem.
0: Ja. Du vet, så lenge du går derfra og ikke er sulten, da går det greit.
1: Jeg blir ikke sulten enda, i hvert fall.
0: Nei, vel, det ser du. Men har du noen du vil hilse til?
1: Jeg er Hulda.
0: Bare Hulda?
1: Nei, hun er Lene.
0: Er ikke det meg?
1: Jo, kanskje. Jo, ok da.
0: Ja. Ja vel, og hva skal du resten av kvelden sitte og høre på?
1: Ja.
0: Sette deg i en stol og slapp av etter bryllupet?
1: Ja, jeg som heter må slappe av.
0: Ja. Det er jo bare greit å slappe litt av også. Ser du ikke fotball?
1: Ikke
0: enda,
1: ja.
0: Jeg
1: vet ikke hvem
0: som
1: skal spille
0: i gang nå. Nei, jeg har ikke peiling, ikke heller. Jeg prøver ikke så mye om fotball. Jo, hvis Bryne Viking spiller, da følger jeg med.
1: Skal du spille derfor ikke i kveld?
0: Nei, de har nok ikke det. Ok, du Inger-Lise, du får takk for at du ringte inn, du.
1: Ja, greit
0: det. Ok, du har tatt lest med sikkert.
1: Ja, med sikkert.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Inger-Lise på Sirevåg, det. Da tror jeg skal gå rett ut med et nytt spørsmål med en gang. Frank Sinatra, han fikk i 1953 en Oscar for sin rolle som Angelo Maggio i en film. Hva hette den filmen? Frank Sinatra, han fikk en Oscar i 1953 for sin rolle som Angelo Maggio i en film. Men hva hette den filmen? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00. Eller 51-66-50-40. Og da må jeg si jeg litt overrasket, for nå var det jo Mary Madsen, hun ville ha en sang av en Sverre Jan Andersen, og det er jo meg det. Jeg visste ikke at jeg sang, men jeg tar den her allikevel.

0: Ja, det var min sang til Mary Madsen. Det var den hun ønsket seg, og den spilte min i 2017, tror jeg det var. Men nå skal vi rekke meg med. Nå må du følge litt, Aslø. Ja, hallo? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hvem jeg har med?
1: Hallo. Du har med Asfalt Jonsen.
0: Han, John Jonsen, ja. Asfalt Jonsen. Ja, vel. Så kjekt at du også kunne ringe.
1: Åh, jeg så fælt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har fælt her og hørt det, så tenkte jeg, faen, nå skal jeg ringe når vi vet disse spørsmålene.
0: Ja, du svarte riktig da, men hva var det med, hva heter filmen?
1: Hva filmen heter?
0: Ja.
1: Herfra til evigheten. Herfra til evigheten.
0: Ja, stemmer. Det ser vi Bjørk som måtte finne på det, ikke du.
1: Nei, så faen om det.
0: Du, jeg trodde du...
1: Det er ikke forrige spørsmål.
0: Jo, ja, det er ikke forrige. Det er ikke det. Nå har du Bjørk har svart. Men du...
1: Ja, Bjørk har svart.
0: Ja. Har du... sitter ikke du og ser på fotball?
1: Hva er det for noe?
0: Nei, heldigvis. Ok, ja. Er det på Kleppen eller i byen?
1: Det er i byen.
0: Ja vel, ok. Så du sitter bare og så hjemme og koser deg i dag?
1: Ja, riktig.
0: Det er godt. Det er
1: ikke... Så i morgen blir det karaoke.
0: Ja, det jeg ser dere i morgen. Du må bare du må begynne å øve noen nye sanger nå.
1: Og jeg må bare øve. Ja, jeg får gjøre det.
0: Ja. Bjørk, du sitter bak og hører på det bare gjør beskjed. Nå er vi snart leier av de der 8-9 sangene synger om igjen hele tiden. Så nå skal han lage 12 nye, så kommer han her til meg, men skal han synge inn.
1: Ja,
0: ja. Ja, vel, ellers, Støvann, ja, sitter dere bare i byen og koker lure nå, eller?
1: Nei, da kan vi gå over på tredans, og...
0: Hva er det da, på korvetten?
1: Ja, nei.
0: Papiren?
1: Papiren.
0: Ja, det var pappene de som spilte i dag, ja.
1: Stemmer.
0: Ja. I kveld har de jo... Som var som sånn med her, fot på den store skjermen, og så har de sang og musikk på den andre.
1: Ja, riktig.
0: Men de trenger ikke det, det er bare med, så har karaoke som bruker skjerm.
1: Ja. Ja.
0: Det er det. Men, ja, men du vil jo hilse til noen, vil du ikke det?
1: Ja, hvem skal jeg da hilse til?
0: Ja.
1: Jo, vet du hvem jeg hilse til? Det må jeg virkelig gjøre. Jeg må hilse til han Harald. Han er... Så sotet du oppe på gamle heimen.
0: Han kom i morgen.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nå gjør du det.
1: Jeg tror... dag, men jeg må hilse til han og si at går det godt.
0: Ja.
1: Han var i 100 i dag.
0: Ja, men det er bra. Men man må jo hilse til hele Mimre-gjengen.
1: Ja, visst må vi si det. Ja, visst må vi det. Må si det. Ja, riktig. Det stemmer det. Må si han hilse til hele Mimre-gjengen.
0: Ja, det må vi til.
1: Men i alle fall han har hatt et helsike nå i VK2.
0: Ja, men han har ikke smerter lenger, så da er det bra.
1: Da er det bra. Stemmer det.
0: Men Jørgen, da får du og Bjørk bare kose dere videre i kveld, så snakkes vi i morgen.
1: Gjør det. Snakkes så. Fint.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Det ble ikke litt øvig det. Mimre gjengen ringer inn på radioen. Det er ikke dårlig det. Ja, men det samme jeg holder på her, Anders og Jeppe, så kan jeg jo hilse opp til Åse og til Erling oppe på Karmøy og Jannik borte i Sapsborg og ellers alle rundt omkring. Men nå vil jeg gå ut med et nytt spørsmål siden han har svart på det, han. Yes, det var jo Bjørk som svarte, men ikke han. Det var nok huset til dette her. Men da skal jeg ut med et nytt spørsmål med en gang. Og da er det, hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvis du vet hvem de to var, så ringer du på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Så var det Bjørk Bjerkesland, hun ville ha denne her. Jeg tror det er rett, jeg har funnet frem denne melodien av Don Gibson, Blue Blue Day.

0: Ja, det ble en feil melodi det. Det kom Sea of Heartbreak i stedet for Blue Blue Day, men jeg tror nok hun tar vare på det likevel, Bjørg. Så skal vi se. Hva var det vi frem på nå med? Ja, nå skal vi se hvem er med oss her, han skal svare på det spørsmålet vi skal ha nå, du. Og hva var det det var? Jo, det var de der to duoen, ja, nå skal vi høre. Hallo, hvem er det kommet?
1: Jo, Rita Røkenheim.
0: Ja, hei du, Rita.
1: Hei, hei.
0: Ja vel, hva var det de var, de der to halvgallingene?
1: Ja, det er jo han Terjen Sill og han Bud Spencer, da.
0: Ja, det er sant. Det var jo noen
1: av... Ja, jeg elsker de filmene der.
0: Det var noen av de kjekkeste filmene som gikk det.
1: Ja, faktisk. Ja, dem er faktisk veldig hyggelige, og jeg har alle filmene deres, faktisk.
0: Ja, men det er sånne filmer som ser om igjen og om igjen og om igjen, det.
1: Ja, det blir ikke lei de.
0: Nei, det. Ja vel, hvordan går det opp i distriktet der oppe?
1: Ja, oppe her på Budør er det fint da, som vanlig. Nå har knotten kommet inn. Den er litt plagsomt da.
0: Ja, men det er noe vi mest må ta med det.
1: Ja, dessverre så får vi ta med de 2-3 ukene de er her, så det går.
0: Ja. Og ellers går det bra?
1: Alt er bra ellers, vet du. Samme på Jæren.
0: Ja, jeg ser det.
1: Sol og sommer og...
0: Ja, det var ikke sol og sommer. Da skulle vi ha det, men det var regn i stedet for.
1: Ja, vi har hatt litt regn og torden, sånn bygevis i dag vi også, men.
0: Ja, nei, det finner jeg kommer. Det er litt regn her da, litt regn der da, så det går greit. Vi overlever uansett.
1: Ja, det ser bedre ut nå nærmere helgen, så da får vi satse på litt bedre vær og sommeren kommer.
0: Ja, men skulle ikke det være så rett før vi kjørte da, så var det jo noe det skulle være fint frem igjen nesten hele neste uke, jo.
1: Ja, det ser helt fantastisk ut, så da får vi bare nyte.
0: Jeg synes det er så kjekt når jeg hører folk oppe han fra Lillehammer og Moelv og alt over det ringet. Det synes jeg er så herlig.
1: Ja, det er herlig.
0: Ja, det er jo kjekt å få komme utenom Rogaland også, vet du.
1: Ja, det er jo mannen min sin skyld at folk ringer inn fra innlandet, så det er bare hyggelig det.
0: Ja. Nei, men sånn er det. Du får ta og hilse rundt alle sammen nå, du.
1: Ja, de sitter og hører på alle sammen der, så jeg vil sende hilsen til dere i studio for å lage en kjempefin sending, og til gubben min, Hans Jonny, og svigermor Sissel, og svigermor Roger, og Guro og Thomas på Løten.
0: Det ser du, det er... Ja, du visste hvem som er den kjæreste på Løten?
1: Hæ?
0: Du vet hvem som er den kjæreste på Løten?
1: Ja, hun der er cowboy, Leila.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, hun lever enda, hun.
0: Ja, jeg har ikke...

0: Jeg tror det. Ikke sikker. Nei.
1: Nei, jeg er ikke sikker heller.
0: Nei, jeg tror hun gikk bort for noen år siden.
1: Ja, kanskje hun var borte for noen få år siden, ja.
0: Men musikken hennes, den lever videre.
1: Ja, virkelig. Altså, hun var fin også.
0: Ja,
1: hun var... Spesielt fin dame.
0: Hun var det. Hun var fantastisk.
1: Ja. Ja, veldig, veldig fin.
0: Ja. Men tusen takk for at du ringte inn, Rita, og må du hilse rundt deg og ha det riktig fine kveld videre.
1: Jo, takk i lige måte. Skal hilse for alle sammen.
0: Ok, takk for at du ringte.
1: Ja. Jo, ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var folk oppe fra innlandet, det. Ja, hvorfor ikke? Jeg skal tro jeg skal ta en... ja, jeg skal ta en Jenny Fricke-melodi. Easy to please.

Ja, det var Jenny Fricke med Easy to Please. Og da vil jeg gå ut med et spørsmål, ganske enkelt. Hva heter verdens største innsjø? Hva heter verdens største innsjø? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden hører vi på en Sonny James. Det er jo Tordes Thorsen som vil ha den sangen. Take good care of her.

0: Ja, det var Take Good Care å høre med Sonny James, og det var Tordis Thorsen sin ønskesang. Nå skal vi se hvem som har svart på spørsmålet. Hallo!
1: Hallo!
0: Hvem er det klar med?
1: Jorunn Braut.
0: Og hva var svaret?
1: Ja, det var det Kaspiske Hav.
0: Kaspiske Hav, ja. Stemmer det, Jorunn?
1: Ja.
0: Er det ok? Hvordan går det da?
1: Nei, jeg har ikke gjort så mye i dag, men det går i fotball og litt sånn likevel. Så.
0: Det gjør det, ja. Rente med det.
1: Ja, det.
0: Hvem som spiller nå, da?
1: Ja, det en Tyskland, altså.
0: Åja, stemmer det.
1: Jeg husker ikke hva det var, men... Det
0: er i hvert fall det
1: andre da,
0: i slite. Ja, men da er det jo ikke. Det er godt noen fyller med. Alle kan ikke fylle med, vet
1: du. Ja, da.
0: Ja, men. Ellers har du godt vært gjort som i dag, ser du. Men ellers da, går det greit?
1: Om?
0: Går det greit?
1: Ja, det går greit.
0: Ja, vel, har du noen du vil hilse til, da?
1: Ja, jeg må hilse til dere i studio.
0: Jeg sier meg takk for, vet du.
1: Ja, og så må jeg sende Eide Pauline.
0: Mhm.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Jo, men sier tusen takk for det du, og dere må kose dere godt resten av kvelden dere også da.
1: Ja, takk for det.
0: Ok, men du har tatt last meg.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var jo Jorunn Braut, ja. Hun visste hvor den største innsjøen var. Før jeg går ut med neste spørsmål, så tror jeg vi skal spille Inger-Lise Svane sin ønskesang, Ausa Dansen.

0: Ja, det var Fortlandsposten Bruser. Det var jo ikke Rita sin, men det var i hvert fall Fortlandsposten. Da skal jeg ganske enkelt gå ut med et spesielt spørsmål. Og det er akkurat sånn som jeg leser det nå. Den der i 1965 på Park Hotel i Sandefjord var det et band som spilte denne sangen som heter Ola var fra Sandefjord. Hvilket band var det som sang den sangen? Hvem var det som sang Ola var fra Sandefjord? Vet du det, så ringer du på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden skal du få høre Erling Jensen, som sitter på Karmøy sammen med Åse. Han synger denne sangen her, som heter Nå er det helg.
1: Nå er det fredag.

0: Ja, det var Erling Jensen. Da hørte dere den sangen som heter Nå er det helg. Da skal vi se hvem jeg har med her. Hallo.
1: Hallo, ja. Det var meg, Gunnar Risa.
0: Ja, hei Gunnar Risa. Hva var det for noen fantastiske karer som sang den borte i Sandefjord?
1: Kjosa Kjertlund, som de hette, men det var i hvert fall Johnny Band.
0: Det var Johnny Band som sang. Ola var fra Sandefjord, stemmer det? Den var jo en, det ble jo en kjempemelodi, det.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, han ble sendt rundt mye overalt.
1: Ja, jeg kjente med bare sånn en liten singleplate.
0: Ja, det var en singleplate, og de, men han ble spilt rundt,
1: det,
0: vet du.
1: Ja, den plate har jeg ikke kjent.
0: Ja, det ser du. Jeg tror jeg har han liggende i gog. Ja. Ja, vel. Hvordan går det ellers, Gunnar?
1: Ja, det går helt rolig, så.
0: Ja, vel.
1: Se nå, høre på deg her.
0: Ja, ja. Du ikke, ser ikke på fotball, altså.
1: Ja, der står på noe uten lyd.
0: Ja, uten lyd, ja. Det er sånn som jeg har nede på piren når jeg har karaoke. Det er da får de se fotball oppe på storskjermen mens vi har karaoke og lyd nede.
1: Ja.
0: Så ja, sånn. Vi må jo dele, vet du.
1: Vi må jo det.
0: Ja, det er i morgen og kveld når vi har karaoke, så skal de vise den der Belgia-Iran-kampen.
1: Å, ja vel.
0: Ja, da, da blir liv og løye da.
1: Det gjør det nok.
0: Ja, men så det er jo kjekt også, da.
1: Det er jo det, men jeg kan ikke sitte opp på sånn hele tiden. Jeg sa for meg selv, jeg skal sitte opp på to kampene i Norge igjen nå i første omgang.
0: Ja, det skal vi også se på. Det har jeg sagt til hun, Esle, også, at vi må følge med. Til og med jenter, hun kommer og spurte om hun også kunne få se den begynte klokka 4. Eller 2.
1: Ja.
0: Nei, nei, nei, sa jeg. Det nytter ikke selv om du har skoleferie nå.
1: Nei, jeg får bare ta det igjen og sove på tidlig på kvelden. Og litt neste måned, så.
0: Ja, ja. Har du noen hilsen, ja. Gunnar?
1: Ja, det var jeg hilsen til alle lytterne, og så er jeg til Oma Rødt, så i bortdag i dag. Så, og så er det litt alle kjente.
0: Ja, men da har du ikke glemt noen.
1: Nei, jeg ser ikke plater, så jeg kan ikke forordne meg.
0: Hva heter den?
1: Den heter Prammen og Madammen.
0: Å, Prammen, ja, men den skal vi vel klare. Einar Rose, det.
1: Einar Rose og Leif Juster.
0: Ja, jeg skal prøve å finne den.
1: Ja.
0: Ok, tusen takk for å ringe inn, da, Gunnar.
1: Ja, takk.
0: Ja, det da. Ja, det var Gunnar Riese, det han skal, jeg skal nok finne frem den der, men i mellomtiden så har jeg funnet frem en sang, og det er med Davis Ball, og da heter Watching My Baby Not Coming Back.

0: Ja, David Ball med Watching My Baby Not Coming Back. Då ska jag bara minna dig på om det spörsmål som går till klockan 12. Vad sa han Arnold Schwarzenegger i Terminator-filmerna? Vad var hans uttryck där? Vad sa Arnold Schwarzenegger i Terminator-filmerna? Vet du vad det ringer in på 51 97 92 00. Men nu ska jag ut med ett spörsmål här. Och det har något med musik att göra det också. Vem laget sangen En slant til trikken hjem på norsk? Altså, hvem laget sangen En slant til trikken hjem? Det er en oversettelse av Merle Haggard sin Sing Me Back Home. Hvis du vet hvem som lagde den om til norsk, så ringer du inn til 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. In the meantime, i mellomtid, holdt jeg på å si, skal vi ha Madammen og Prammen. Var det ikke dem skal ha, jo? Men jeg har rotet den vekk. Nei, det er ikke. Jeg må bare scrolle litt ned. Hvor ble han av? Der er han jo. Det er bare jeg ikke ser. Einar Rose og Otto Nilsen var det.
1: Tjukken! Tjukken, nå må du komme litt her og hjelpe meg.
2: Hva er det du skriker for nå?
1: Jo, jeg har fått det vise her. Og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
2: Nei, en duett er to mann, det.
1: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
2: Jaha, det er riktig, ja.
1: Ja?
2: Ja, da blir det en duett på tre mann.
1: Ja, men det er mye jeg ikke skjønner her.
2: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Men dette er vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
1: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner så...
2: Ja, da skulle det vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her, da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
1: Et refrain, er det for noe?
2: Et refrain? Ja, det er altså et refrain, det er det som kommer etter eller bak. Skjønner du det?
1: Ja, når du liksom går på gata, og jeg kommer etter deg, så er jeg altså et refrain.
2: Ja, sånn ser du ut, jeg. Ja, følg nå med her, da.
1: Ja.
2: Altså, verset, det synger jeg. Og refreinet, det synger vi garnisont.
1: Garnisont, er det for noe?
2: Ja, vi synger altså sammen.
1: Ja, men det heter ikke... Nei, det heter... Unni...
2: Ja, nei, bland ikke kvinnfolk opp i dette her.
1: Sont.
2: Nå, spill!

0: Var madammen?
1: Nei, nei, prammen. Hun litt for svær og fyldig her og der, men hun har vært skjønn.
0: Har prammen?
1: Nei, madammen vel.
0: Ja, ja, og hun var fra Drammen. Var ikke den god? Den fant jeg på nå.
1: Ja, vel, ja. Men hun kan få anfall av rein romantikk, og da blir det kjern og sier dikke dik.
0: Ja, det har jeg vært på en gang.
1: Ja, takk, takk. Nå skal ikke du bli ekvivok. Nei. Vi skal ikke ha noe seksuell problemer på denne planta.
0: Nei.
1: Men jeg manøvrerer og jeg navigerer, da slår jeg klikk.
0: Gjør prammen.
1: Nei, madammen. Jøsse navn, hvor dum du er, mann. Det er så dumt at jeg er sikker på at de kan ikke bruke deg i industridepartementet engang. Ja, er du står og griner for noe, ass?
0: Jeg har tannverk.
1: Ja, det er vel ikke noe å grine for, vel? Tenk på han Gerhardsen, stakker. Han har koksverk, han. Ja, følg nå med her, da. Her kommer et refrein til. Og ble du av nå, da?
0: Jeg står bak det her, jo.
1: Er du blitt helt gæren nå?
0: Nei, men du sa jo at et refrein skulle være bak, jo.
1: Nei, jeg gir opp deg. Jeg kom da her, altså, hør etter.
0: Ja, ålreit.
1: Hun er ikke lett å styre når hun først er kommet i drift.
0: Er ikke madammen?
1: Nei, prammen.
0: Ja, vel.
1: Hun var nesten kjør, jeg slåss med nebb og klør og styrte på skift.
0: Du styrte prammen, ja.
1: Nei, jeg slåss med madammen, sier jeg jo.

0: Og i samme stund skjønte jeg jo grunnen, hun var blitt lekk. Nei, nå passer du deg.
1: Ja, men...
0: Det var prammen. Prammen ja, som var blitt lekk.
1: Ja, men det kunne jo blitt.
0: Nei, takk. Vi skal ikke ha noe mer av den slags nå.
1: Nei vel.
0: Ja, så her, nå kommer det et refrain til. Og nå står du der du står.
1: Ja,
0: skjønner
1: ja.
0: Du det? Hun er ikke lett på sjøen. Det kan ofte være et ork.
1: Med madammen, ja.
0: Nei, med prammen. Og jeg retta på, jeg tok og tetta på, jeg satt i en kork.
1: Og madammen.
0: Nei, på prammen.

0: Ja, det var Einar Rose og Otto Nilsen. Med madammen og prammen eller omvendt. Men det er noe greit, men nå skal vi se hvem jeg har med. Hallo!
1: Ja, god kveld, Sverre Jan. Det var Reidar Hansen.
0: Ja, hei Reidar, ja vel.
1: Ja.
0: Det går så det suser her.
1: Ja. Ja, ja, du kan jo godt si det der.
0: Ja, hvem har sett overlagt den norske sangversjonen av Sing Me Back Home?
1: Ja, det må jo være de der som kjørte rundt og var på danse på Jæren, sånn, før i tiden Nordre Sving, tror jeg det ble.
0: Nordre Sving var du så lagt den, ja. Fantastiske sang.
1: Ja.
0: Så den er en bra sang, det er mange som kommer ned og synger den hos meg.
1: Fortsatt, ja, ja, det er jo det.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: men, ellers du rider.
1: Ja.
0: Det har jo vært en måned siden.
1: Ja, det går fort en måned også, da.
0: Ja. Det gjør det. Hva har du fått gjort, da?
1: Nei, altså, nå er det ikke så... Fader, jeg er noen som får kjøre, da, og jeg skal inn og ta noen sånne bilder, noen lunger og greier, og skal gjøre det, og så venter jeg på det.
0: Ok, ja, ja.
1: Ja, ja. Nei, så ellers så har jeg jo drevet noen sånn hager. Jeg skal ha malt noe nå, men det er litt sånn veldig dårlig vær for tiden. Og.
0: Ja, merkelig vær.
1: Ja, merkelig vær. Altså, det er jo liksom, til og med bøndene på Jæren har jo i fjor, altså de kornene deres har jo helt blitt ødelagt. Altså, de skriker jo etter varme, de jo. Jeg så noe på TV i går, altså det står jo dårlig til med bøndene på Jæren når det gjelder korn og poteter i hvert fall.
0: Jo, men du ser jo de der fjørene til folk og i TV som ikke klarer å si hvordan været kommer. Vi skulle ha sol, så blir det skuddet den ene dag, men så gikk vi ikke veien en gang.
1: Nei, det stemmer det. Da var det jo problemet med noen flygreier også. Så er det regn og tåke, og så er det bare litt sol, og så er det kaldt. Ja. Men jeg så det skulle bli over 20 grader til uka, hvis det stemmer
0: Ja, de sa det skulle bli dine dager
1: som kommer.
0: Ja,
1: 25 også.
0: La det komme det som kommer, vi kan ikke gjøre noe mer uansett.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gjøre det, og så er det for varmt å reise på ferie, vet du, til Europa også, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er godt ikke, vi greier ikke 40 grader, vi er for gamle til det, vi greier knapt 25, tror jeg.
0: Ja, jeg skulle nok klare 40 grader også.
1: 40? Ja, ja, en dag da.
0: Ja, det tar det som det kommer, godt svitt.
1: Ja, hvis vi fant en plass å sitte under noe i skyggen, så hadde det gått fint.
0: Ja, og så, ja, alt går. Ja, har du noe du vil hilse til da?
1: Ja, jeg hilser til dere i studio, og så til Terje Tåland på Sele, og så til Linda og Jalove, og Karl Aamodt, og til Eli Hanna Alexander, og Sele, ellers alle kjente, og så ønsker jeg dere en riktig god sending, en riktig god helg og en fin uke som kommer, og så får jeg si en fortsatt fin sommer også, for jeg håper da.
0: Jo, det til deg med tusen takk, det er jo selvfølgelig det samme tilbake til deg, du.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Så snakkes vi om i morgenen når vi kommer på radioen igjen.
1: Ja, da håper vi. Er sommer fortsatt, skal vi ikke si det?
0: Jo, vi må få en inderlig håp av det, at det ikke blir vinter om i morgenen.
1: Ja, så ikke vi har begynt å fyre i ommen, da.
0: Nei, det vil vi ikke ennå.
1: Nei.
0: Ok, Reidar, tusen takk for at du ringte inn, du.
1: Ja, jo, ha det bra.
0: Ha det bra, du. Ja, Reidar Hansen, ja. Han hadde malt litt opp for kjølte nå, og det er ikke så mye kjekt. Det er det ikke, ja. Men jeg skal ha en liten sang til Henriette fra Bjerkreim. Hun vil gjerne høre... Supergirl med den der sangen som heter Minor Majority.

Ja, det var Minor Majority med sangen Supergirl. Och det var uppen ifrån Bjerkheim, Henriette som ville ha. Då får man gå ut med ett spörsmål till. Då ska man spöra. Hvor ligger Kjærag-bolten? Hvor ligger Kjærag-bolten? Vet du det, så ringer du inn 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal vi høre Olivas med sangen Nei, så tjukk du har blitt, og det er Else og Inger Olav Solheim, så vil jeg ha den.

0: Ja, det var Marxistnet med Somebody Saved the Honky Tonk. Og som sagt, så er det ingen som har ringt inn på det spørsmålet her, og det tror jeg litt vanskelig, så jeg bare sier det med en gang. At den sangen, den heter Big Bad John. Den heter Easter 6x6 for 245. Det er Big Bad John. Men nå har jeg fått besøk. Jeg må bare krysse vekk dette her. Sånn, bang. Da må vi se. Hallo, Aslaug.
1: Hei.
0: Ja vel, klokka 12 var klokka.
1: Svaret ja, vi litt over 12.
0: Og da skal du altså si hva det heter på noe.
1: Hva det heter han sier.
0: Det er det ordet han sier.
1: Ja. Det har jeg hørt mange ganger allerede i dag.
0: Har du det?
1: I'll be back.
0: Det får vi ta neste gang vi kommer.
1: Ja,
0: I'll be back.
1: I'll be back. Når man skal gå hjem, da kan man si det.
0: Det kan vi ta med det. I'll be back. Ja,
1: ja. Ja, det var det spørsmålet som skulle gå frem til klokka 12.
0: Så du har hatt mye, du?
1: Ja, jeg har hatt det. De er flinke, de er veldig flinke folk. Men jeg har et par hilsener på tampen her.
0: Ja.
1: Hun, Else Hjermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann, og til Hulda og Tone Lén, og alle kjente, alle lytterne, oss i studio. Vi får også en stor hilsen, ønsker om en god kveld og god helg. De skal på tur i morgen. De skal på langtur. De skal til Suleskar. Ja, da. Så hun gleder seg til det. Hun har nesten vært på hyttetur, vet du.
0: Ah, ja.
1: Så nå har mannen en ferie. Så nå kunne de kose seg.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt da.
0: Men de skal meg legge ferie, du?
1: Det er ingen som vet.
0: Om 4 år.
1: Ja, noe sånt. Ja. Det vil tiden vise.
0: Ja, det vil det.
1: When we are back.
0: Yeah, I'll be back.
1: Ja, nei, og så kom der inn en hilsen fra hun Renate Lundgren. Hun ville hilse tilbake til han Geir Øysvin.
0: Ja, det er oppe i Innlandet det,
1: ja. Ja, og så vil hun hilse til han Tor Arne Lundgren, og til oss i studio, og ellers alle kjente selvfølgelig. Og Kjersti Reidun Amundsen, hun hilser til oss to og til Alfanne Marie, til Tone Lén, Bjørg og Anne. Ja, det var det jeg hadde nå.
0: Ja.
1: Ja. Så da er det bare å gå inn og så høre etter videre på...
0: Ja, vi kjører frem til Hall.
1: Med spørsmål? Ja, tenker det.
0: Hall, ja, vi kjører. Ja. Hva er nå? Slutten? Jo, vi kjører i Hall. Det blir et par spørsmål
1: til. Et par spørsmål til, og så kan du få...
0: Da går jeg inn i harddisken min. Så du bare kjører jeg.
1: Ja.
0: Men da går jeg bare ut med et nytt spørsmål.
1: Ja.
0: Nå skal jeg spørre deg, du kan sitte her og høre på det spørsmålet. Ja. Det spørsmålet jeg går ut med nå, det er det. I filmene fra Disney, så har godt vært populære nå i de siste, mange siste årene, blir han kalt Odins sønn. Hvem er han? Han som ble kalt, han som heter, var Odins sønn. Hva heter han for noe? Skal
1: jeg si det?
0: Nei, er du... Gå nå. Ha det. Det var jo... Hvis dere vet det, så ringer dere inn til henne på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Og da går vi over til Renate Lundgren sin ønskemelodi, og den heter Bitter Blue med Bonnie Tyler.

Ja, det var Bonnie Tyler med Bitter Blue, og det var jo Kirsti Reden Amundsen, som ville have... Nej, det var jo Renate Lyne Grænseskløjden. Det næste, du skal have. Men ingen har svaret på det, jeg spurgte om, så jeg tager en sang til. Hvem var Odins søn? Der har været mange fine sådan igen af de der filmerne nu rundt omkring på... Avenger og Iron Man og alle de. Kan jeg hette Odins søn? Ring ind på 51 97 92 00 og 51 66 50 40. Og du skal med ud med den Kelly Family med Why, Why, Why. Og det var jo Kirsti Reden Amundsen.

0: Ja, det var det Kennedy Family med Why. Då ska vi se om. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Vem är jag här med?
1: Hegren och Lundgren som är på Inlandet.
0: Ja, helt uppe. Ja. Det är käckt när du kan ringa in.
1: Ja, det är bra, va? Det trivs gott med ringet eller kovis.
0: Ja, kan vara det heter Anna Odinsson?
1: Han heter Thor.
0: Jag förstår att det inte någon annan fant det ut alltså.
1: Ja,
0: det trodde. Ja, jag tror den här är mer att de filmen, de går ju om igen och om igen och om igen. Och det är Thor och Odin och Loki och vem som helst.
1: Inte sant, akkurat det.
0: Ja, men gammal, hvordan går det gått där uppe?
1: Jo, det går bra. Nå har det vært ganske veldig bra vær i noen dager. Så det har nesten vært sommeren oppe her nå, i noen dager. Det var litt regn og litt torden i dag, da, men ellers har det vært veldig godt vær.
0: Ja, men de sier jo det skal bli fint det heter neste uke også.
1: Ja, jeg så det på værkart, og jeg byttet med Nord-Norge nå, for nå er det dårlig vær.
0: ja, men ok, de har hatt sitt liv. Hun kommer sikkert på mye finere vær senere i sommer.
1: Ja, da, helt sikkert. Vi får bytte på litt.
0: Ja,
1: hvordan er vær hos dere?
0: Ja, akkurat nå i dag var det sånn litt rent på formiddagen, og så ble det jo litt solt og litt skodde og alt mulig. Det går opp og ned.
1: Ja, ikke sant. Det er sånn at det været er så.
0: Ja, men for det er noe vi må ta med uansett.
1: Ja, vi får gjøre det beste ut av det.
0: Ja, sant. Det er mange ting man kan gjøre inne når det regner.
1: Ja da.
0: Har du noe du vil hilse til?
1: Men vi var litt ekstra heldige her, for vi hadde noe som heter Målvdagen akkurat nå, så det har vært fint vær både torsdag, fredag og lørdag, så det var kjempeheldige vi nå, altså.
0: Men det var jo bra. Det er sånn det skal være, at noen kan være heldige.
1: Ja, for når det skjer noe litt ekstra, så er det litt artig at det er litt dårlig et vær, liksom. Så.
0: Ja, da slipper de så rundt med paraplyer og sånn rentøy og det.
1: Ja, ikke sant, akkurat det. Så, nei da.
0: Men du har vel noen du vil hilse til?
1: Ja, nå, du leste jo opp tilbake til stad, så jeg tror jeg bare sier at jeg fortsatt har til alle kjente, så.
0: Ja, men det har du ikke glemt noen uansett.
1: Nei, da har jeg ikke glemt noen.
0: Ja, men da får bare at du hilser deg rundt deg, og så får dere ha en god kveld videre.
1: Takk for ringe, Måle. Takk for at jeg fikk lov å ringe.
0: Jo, takk for at du ringte du. Ha det da.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var Hege Renate Oppan fra Moelv, det var det. Jeg skal ut med spørsmål til meg en gang. Jeg tar det på sparken nå, det begynner nærme seg sikkert. Skal vi se, ja, alle mann. Nå skal vi se hvor mange som kan dette her. Hva heter Norges minste fugl? Hva heter Norges minste fugl? Der, jeg kan se det på den måten. Der er to stykker som er like små. Men hva heter Norges minste fugl? Da ringer du 51 97 92 00 eller 51 66 50 40, og da sender vi ut i mellomtiden den sangen som Elisabeth Våland vil ha. Og det var På bredden med Vamp.
2: Jeg har lett det alle

Ja, det var Just Jones med Hell Stays Open All Night Long. Du skal med over til... Ja, du går med over til Waylon Jennings. Lonesome, Unreal and Mean.

Alan Jackson og det med If Jesus Walked the Floor Today, Walked the World Today. Du skal møde til Luana Leona Williams. Du har en sang, der hedder Yes Man, He Found Me in a Honky Tonk.

0: Ja, Albert Vorkens, Theba door. Robert zei, het werkt ook aan mee zingen, zegt ja, kijk dan. Fast as you. Men, hallo Astrid.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, nou EDM.
1: Ja.
0: Toen voor me zei, tachten die zijn er zitten hulpen. Praat er ook al hulpen.
1: Ja.
0: Of wat er jou ringt in?
1: Ja, det har vært veldig kjekt i kveld. Det har gått i ett. Det er så herlig å sitte der inne og ta telefoner og svare folk og, det, og snakke med dem. Det er helt fantastiske mennesker. Det, og de setter veldig, veldig pris på all musikken og alt det, at vi er der i det hele tatt.
0: Ja, ja, men det er jo kjekt.
1: Så, men mens jeg sier jo også, det hadde ikke det vært for dem, så hadde ikke vi vært
0: her.
1: Nei, det. Så det går begge veier.
0: Det gjør det.
1: Mm. Ja.
0: Hva tid vi skal gjøre neste gang?
1: Nå blir det jo en hele måned.
0: Ja, jeg vet jo ikke.
1: For vi er ikke her før 20. august, 22. august.
0: Ikke juli, nei.
1: Nei, vi har jo ferie, vet du, på grunn av oss.
0: Ja, ja, det stemmer jo det.
1: Vi har skolefri.
0: Ja, ja, vi vet jo aldri, vi kan det. Never know.
1: Vi har skolefri, så, ja. Så vi har ferie det, ja, ja. Faktisk nå. Så,
0: så bare, okay.
1: Sånn er det når du har barn i skolealder.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi har egentlig fri til 22. august.
0: Ja, okay.
1: Mm. Så, men selvfølgelig hvis det er noen som plutselig, og hvis vi er hjemme.
0: Hvis vi er hjemme, ja, det sier ja. Det blir hjemme.
1: Ja.
0: Hvem har som sagt ut av hensyn til det?
1: Ja.
0: Men da sier vi i hvert fall tusen takk for kveld.
1: Ja.
0: Takk for alle som har ringt inn.
1: Ja, det har vært helt kjempe, helt fantastisk. Også er det så fantastiske mennesker som ringer inn. Det er sånn jeg har lyst til å gå på besøk til de, mange av dem, for de har vært så koselige ut.
0: Vi tar med seg karoken, legger vi reiser opp til innlandet, ikke sant? Vi tar med seg karokekvelder oppe. På tak i han Patrick. Og så får vi lage til en karokekveld på campingen der oppe i Lørenskog. Ingen problem det.
1: Ja, ja. Men de må ha barnevakt.
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men, ja. Men, du, så...
1: Nei, men det har vært helt fantastisk. Det er kjempe, ja. Det er kjempe, selv om du er litt sliten av det innimellom, så når du kommer her, så blir du sånn, du får litt ekstra energi, får litt ekstra giv. Så, ja. Tusen takk til alle som har ringt inn, og håper dere får en fortsatt fantastisk fine natt. Alle får sove godt,
0: ja.
1: Og en fortsatt fine kveld, helg og resten av helger.
0: Og så det fine er vi her neste helg.
1: Ja, neste, neste uke skulle det bli veldig fint vær, så jeg håper alle får litt av det, og får nyte av det.
0: Mm.
1: Mm, og at de får en fin sommer til vi er tilbake, uansett.
0: Og sangen vi kommer til å avslutte med, det er en som sjelden spiller, eller jeg spiller den av og til den jeg kommer på den.
1: Mhm.
0: Og det er han Wesley Dennis, og da heter sangen I Don't Know, But I've Been Told.
1: Ja, det har vi gjort mange ganger.
0: Ja. Du er nå til folkens, vi snakkes, ha det bra.
1: Hei.